mirongo itandatu numunani mirongo itandatu mirongo irindwi n'indwi shakabana aho kumusaga mukinanira.